0: ابدا، الواحد باين انه عكس. الايام بتجري بسرعه قوي. تصدقي ان اوجيني النهارده بقى عندها 25 سنه.
1: عندك حق، بس لو كانت تسمع الكلام وتتجوز. انما بقى
0: انما ايه، ماشيه بمزاجها بصراحه. لبسها مش عاجبني، واللخبطه اللي في وشها كده مش عجباني ابدا.
1: هو انت كده دقه قديمه.
0: هو اللي يمشي بحشمه واحترام يقولوا عليه دقه قديمه؟ طب يا ستي انا دقه قديمه
1: يا اخويا. احنا دلوقتي سنه 35، يعني الدنيا اتطورت والعالم اتقدم.
0: ما قلناش حاجه يا ستي، انما الادب برضه كويس. بقول لك ايه، اتكلمي معاه، انت امها وسرها معاكي.
1: مفيش فايده يا اسكندر، غلبت من الكلام معاها. وانا قبل ما تسافر اسكندريه قعدت واتكلمت معاها، بس مفيش فايده.
0: ربنا يهديها، ادي احنا بنصلي لها وابونا صلى لها يجي 50 قداس لغايه دلوقتي.
1: خلاص اطمن، بركه الذبيحه هتشتغل معاها، وانا بولع شمعه كل ما اروح كنيسه الملاك.
0: ربنا يحميها، وادينا صابرين لما نشوف اخرتها مع البت دي.
1: اخرتها كويسه باذن الله، ربنا مش بيسيب ولاده ولا بناته.